0: Dan ek sê dit kan ek op breek op van glo. Yes! Yes!
1: Frank die Bosch het die bal in
2: Sports Weekend. Sports Weekend.
1: Shout out.